наші мариси троє молоді є в неї. Гей, я в неї, я молоденький, стройте плітноньки для неї. Єднімо в селі, то комнатики є в неї. Гей, я в неї, я молоденький.